اوكي نسوق زوكم جي سوابيت الاروان دي غيد استري مشي بخير اغلي او هرك اللي او دين الاواز سوق سوق روان دي دي سوابي سيمين نورو سمو تسپر كي نورو خاريو تا نورو باندو تا نورو كلو تا نورو ملكون تا اغید ما چې ټاټا بای بای د خپل ځان لګنا بلکې د خپل ځان سمبل اړیز د خلسته منګ په دواګانو کې یاد ساتي ها.

اوكي جناب، اوكي جناب، ويلكم ويلكم، بخير بخير. سلام شي جي ساس مسجز الحمد لله زمنگ پروگرام روان دي تو لو رندن گندي هاري جات مننا دل ال جات شکریا جی پدي نمبر باندې خير سره لگ مسجز زو کي پينش خبر کول غواړم اړي رسات ضروري دي چې کوم خبر کول غواړم جي جي تاسو لګي په خبر سره باوري لګا فکر سره باوري 0316 يا 0316 جناب، اوكي جناب، ويلكم ويلكم، بخير بخير. الحمد للہ